0: ジロー君は届けします。
1: 命令覚悟で人気を守護して、一旦セレブ電話かけ、皇軍の信用を頼もう。
2: はい、
1: 待て。もし人事連の人事なくして、電話ステーションを破壊されまして、お前も帰らなくてもいいから、自殺して天皇陛下に謝罪しろ。
2: はい。

0: 吉野連隊長、今回の八郎軍主力部隊の撃退し、大勢の敵を殲滅した。人事輪天は貢献書合意した。実に大したことですね。
1: はい、こちらどうぞ。
0: これからも人事輪を守ろう。八郎軍の攻撃を全部壊そう。
2: はい、はい、
3: 司令長安心してください。吉野は人事と共に存在する。もし人事なくすなら、僕は天皇陛下に謝罪いたします。
0: よし、素晴らしい。俺は中華連隊を人事輪に拝見した。君の力を強化するんだ。その二つの部隊合わせれば向かうことも敵だ。
2: はい、

0: 敵は聞いた。警部署。
1: おい、開けろ開けろ。
2: 警部署、ここを守ろう。
1: エディちゃん、八六を後付けだよ。
3: やる。現在就你爹妈死了，我先打个雷，死了。
1: 嗨。